دوستو ماج کشیر کت پٹ ہوت زنم تو اچ ثقافتی ورسک تھزر تو بجر کت پٹ آو ویسنام نے یہ زان خطر چھو ایسے بیرونی سفیرن ہندوی سفر نام مثلا ہیون سونگ البیرونی یا والٹر لارنس ہندی سفر نام پرن ہنا ضروری باسا تکیز تیمو چھو تیم سری پہلو پید گڑمیت یہون تو لوگ کشیر سید چھو کشیر ہند اتحاسکار دچ کشیر متعلق وز وز لیکھا نامت یت کرشن سنن تو سزن پیزی نیلمت پران یس کشیر منز لگ بگ شیم صدی منز لیکھنو چھو آمت چھو کشیر ہند اتحاس ویسناوان تو ننان چھو زی ستیسر جیلس منز اوس جلوت بھاو ناوک آک راکشس روزان یس بٹھن پیٹ روزن والن باشندن ہند زند روزن مشکل بناوان اوس پوز اتی روزن ول رش یمس کشپ رشی ناوس کر دیوتاہن ہز پوزا تو کورنک زار پار زی جلوت بھاو راکشسس گوس ناش سپدن ام پت کر بھگوان وشنوہن آکت سبیل زی ستی سر آو پازن تو جلوت بھاو دراو نون تو بھگوان وشنوہن نیو تمس پن چکر سید کل دھوت تل تو لکو بسو یہ سر جائی تو روید سوکسان لسن تی بسنے تو ناو رودس کشپ رش سنسی ناوس بیٹھ تو ون لگس کشمیرہ